pasok kang siang. Go, makayu. Ala makayu tarwan nge, nang soma gede Mbak Desi. Daging kurban enyong ta wingi tek masak kae apa jenengane kecap nggo daging kambinge.